ma midi yesu moje tem midi yesu moje tem midi yesu moje tem midi yesu moje tem biye wane na bon paye biye wane na bon paye ma ne su na bon paye ma ne su na bon paye ajua ma ne su bon paye kwajua ma ne su na bon paye abra ma ne su bon paye kwabra ma ne su bon paye kwaku ma ne su bon paye ekua ma ne su bon paye yama ne su bon paye yama ne su bon paye efia ma ne su bon paye kofi ma ne su bon paye kwami ma ne su bon paye ama ma ne su bon paye akwasi ma ne su bon paye akoshu ma ne su bon paye woni oyire na o ma woni okone o ma woni onuanim ne mu ma